0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I ovoga nedeljnog majskog 10. maja, dakle, upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Danas slušate njegovo 1830. izdanje, a vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović.

tvoje nježne godine, što mi mogu dati. Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati.

Evo stiže pozdrav od Svalka i Dževade. Hvala, evo i vama ove pjesme. Pa razmislite, valjaju li. Biće mi drago su vam se svi.

Evo, danas sam vam malo birao, malo sam vam svirao, ali evo, nisam vas dirao. Nastavljam i dalje. Jedan sobol, da se malo smirimo. Koja oktava niže?

Slušate Bosansko-Hercegovački radio, 12 sati 46 i pol minuta. Ako ništa od ovoga što sam do sad pustio nije bila prava stvar, nadam se da će ipak ovo biti prava stvar. Zdravko Čolić.

Da, evo, ja se nadam da sam pripremio sve sad da bude ono 100 za dvoje i Engelbert Humperdinck. Pa da ručamo.

I eto, bijaše to sve što sam i naumio da vam prezentujem u 1830. izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija ovoga nedeljnog popodneva 10. majskog. Od vas se opraštam i Ralim Pervizović, ipak s nadom da ste proveli možda, ako ne sve baš lijepo, ono makar raznovrsno, nešto što možda daje neku širinu, a ponekad i dubinu čitavom smislu ovog muzičkog dijela, ako ništa drugo, ovog programa. Ili jedino što se može čuti, tako raznovrsna muzika u ovakvom programu. Od vas se dakle opraštam i Ralim Pervizović. Ja vam zakazujem ponovni susret naredne nedjelje od 11 sati kada se ponovo oglašava vaš Bosansko-Hercegovački radio na frekvenciji 89,2 MHz. To je ovo zemaljska mreža, a svi ostali, dakle, možete nas slušati diljem svijeta posredstvom web radija. Naravno, ovdje ima malo nekad komplikacija za linkovi koji budu malo začepljeni i tako dalje, ali ja savjetujem uvijek da skinete apove one za slušanje web radija i da tamo tražite država Švedska, pa onda da tražite grad Malme, a ovaj, iako se zove Bosansko-Hercegovački radio, to je program, međutim radio na kojem se emituje se zove Malme kanale i tu sigurno ćete uvijek moći slušati ovaj program. Želim vam sve najbolje i naravno do slušanja, uz napomenu da i današnju emisiju sam snimao i ona će biti dostupna od popodnevnih sati. Nihar Lisnat po Bosni i Hercegovina, sradio programet po bosniska. Takferi dagvi, herš nestavek.